0: Airbeach 570, Lily Speed 2230 non.
1: Lily Speed 2230 non, Airbeach 570.
0: All Nippon 821, Lily Speed 2230 non.
1: Lily Speed 2230 non.